0: Class τα Jack Harlow for 97 Bay.
1: Free Film Fridays
2: with the Eden Cinemas.
0: Dhe ku alla këtër të lumë, uan ka algjëma ohra të rgjë të rëtorna il kompetisioni ta Free Film Fridays, wa Bay Drive ma Ryan O'Gail, paldeja mu majtu klet hins, u shonë ku alle ta il film, li kollum alik, almatul din il gjëma, u i këdon il biljeti, afse rëkun nu tia ke kënë shile këta ta il film, ta din il gjëma në nëstanajt, em se rëkun e tjib da jin të vera gjoa i cinema zë lumë, dikija pjuttost hind vera vera tajba, gjas murta me fëtë tre qërka, të nduna low me lowell shino il film. Di vërdik il hint talik, importante le segwil Ryan O'Gail, Bay Drive. Good luck. No,

Cat Home Wrecker. Fuaj darisëm beja l'gjumor ufësënër nëspër nisa e senti kellek mush long weekend kuen të harajt kellek gjuar e tha i bo kuen e ke fedin ftitësia bisëll bot me lib dhe në weekend u filverita u kuen dhe në weekend jafi kun lower weekend të sajf al hafna hafna studenti li pa nisa kënu adejn bla harfti të zamir por si jenti l'estate mot ufficiali lumion kella filverita ha liktar liktar serin e shrektis për që do kële zamijet il gjumat djela.